0: glazbe. Iz najveć, najglasnejših spominov. Mi smo Salomon.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.